Tala Flava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. First, the headlines. Whanana FSO Collins widow aggrieved over gruel colonial process. Targeting diabetes drugs at Maori and Pacifica is needs-based, specialist says. In sport, the Maroons rally around Tino Fasua Malawi after father's death ahead of State of Origin 2. This is the details in Samoan. Tala ne morele tuni sila Pacifica mai Aotearoa ni sila le so tae amanuia. O le unga le suasuenga le maliu o le tamari fai pule mua mua o le Greens il parmenu ni sila whanana FSO Collins. Sa wha matuina le vasi toluai. Le sa wha iloai e mafu mai i le fatuoso. Sa masa le i mafai o na fai winai le suasuenga i se tūlanga i mafai ai. O na wha sau inalo na soi fua pe ana wha pe vave wha o ngā ina le masini wha te i fatu fea vea i pole automated external defibrillator pole AET. E bana whaari ai le tamai tai sui sui whapito i Maliu Corona Janet Anderson. Whanana sa Maliu whafo se i la surusu tasi o Februari lo afi maru fulfa. Au awa ya te stauf tulinga sui tupe sa wha maa popoina le wha aptongo wha tupenga mo so sari mo tamaiti le Child Fund. O le masini wha te fatu sa maua i le mesa iai ma wha o ngā ia whanana. Ai e leo se masini sa awfi ai fuafuanga tāpina pena mo le wha ngoi moe. Ai sa ma fai lawa na ave se mai ma vave fa nga ina pe na fari ai le corona. Ai sa longa fari tu fa na na ia vasa fia Collins il program on Saturday morning ale le jodi sila. O lo tu ma lawa le mafia nga lo na inga. Ma le fia fia tu sai ma le wala sa fa ti no ali so so engal te mai tai. So so fa pito. Ma ia fari ai o le nga se se nga yang le nga mai we love fa nga ti o na wali mai le me tong sa yain. Ai sa ti nga lo na loto. O nei le a tō le lusur whai tū la sā lungo i nai. O ia re whai unga ai re whālau te lina le li poti. Whāria Collins, o le ti ngā te ruai. O i la tō malana vāenga sā matua i ngā rue mā losi mō le rūtau sanga. I a lātū tā sanga matau mu whai e whai loa le mea moni sā tupu mai i le aso. Sā la ngona lo nati nati mtau mu whai na te mawase tāli mō le li poti umi. Ma lona whālo ngona fōi sā iai o le longo le ilona ainga ai le i whāli e sona manatu ilo mingam whāsalalanga. E la ngona lo na loto mafti e winga i le vaenga na ngase senga, o nei le lava se temi sa tu na tu lona a inga i ngase se ai wha mtalanga ai le wha lau te leina. Whare e Collins o lo i ai lava i le tero si le winga i le teriatu le temi sa palasi e lon to lua. I se wha te teinga, o se fo mai sa alu i lana ngā ruenga i le temi matau atua i le mea o tupu, matau mo whai e ilo e fso sani i a wha na nā. Ma o tau i nā tua i a teia, e le eise tūlanga ni tāpena. Pelanga tāl whenanga i sa iain, mō sei tu ai ngō whāmoe moe. O ne umero pāngata ta māta e turi whāsala ngai wharipui pui o iari whāmoe moe au sia leon sūtol pasene. I le ise fūtau sanga te ruai whāsala ngā mamafore a whāsala ai soli tu la fono ni ngaui. O lea fwai numera pa wha tūsa tu sa turi sita ngai tōsfulu limpa sene sa vālo ia i lea fwai ngā tō pāngata iai. O le tū la fono te teo teo sori ngā tū la fono poli crimes amendment bill, wa tū ina tū ai nei le komiti filifilia de pāle mene ai de pāsena, e ave ma tū la fono tā mau, wa wha vaina e se tū la fono fō mori ngoi, e whai ale se, se winga o le wha sot tū la fono, wha o lima mare a mi o le tau purea. O le lipoti wha le teo sanga le wha i luma na matanga ruenga o wha masinonga, sa wha matu ina la sfroile. Sa tāua e tō te le atu le tū pāti nā mata mai tai o le aloka ina e tu sai male tāru sanga o le tū lafana fōu mō le si tia o whāsalanga mō ngoi. Tāua e, o i eri whāmu e mōi o le whaito wāfo e tina mata mai tai wharipuipui o le aosa māwalunga. Mai le varusa lau tōs fruiwa i awhē puare o tōs anga dēn. I le awhē tōs lau fits furu iai uni o le luawhē tōs furu ono. E whato a whao ngāina le tū lafono pe a whai o le tāua se me tō tino ngoi e luawhē tā la malaloane. Ma wha salai nei leo tu lawa ili lo teo sanga ili whare pui pui. Whaari ele li minsta o whaamas nonga Paul Coachmith, o ia fuafua nga whaare tawa le matanga ruenga o whaero ele ngaru lua le malo mo le fo ia. O mea wha ingo fia li tu la fono ma whaatonunga, ma ia mauti noa le whaaro ngona saunga le mua o tanga tani sila. Ai o tāma mau ele ta mai tais uiso upo whare pui pui ale pātia le leipa Dr. Tracy McLean, o le whaatupula ia o tanga te aero kaina taunga tātere. Toile e saonga le mua New Zealand, ma i sori tō la whono. O sa e ntisi whapito o whatu i tonu na matanga luenga o soi fua marolo i na New Zealand, wa lātu whāria, wa vāo ia i lātu wale whāla abrum tonga, e tu samale lātu te te, i swinga i le awala e whātu pei tonga fitinga, o le mai suka.
I lungo le lato o pengo wha matalanga lo tau sanga i le wha labutonga i wha tupea. Ma sa palaia vai la awsoi fua maloloina le whamek. I se suinga i ngase ngase e wha tupeina tō fitinga o lato ma i suka i vai la au o le impact leaf, lefilosin, dulac lutide, ma le lirac lutide. E au fia i mara whalau te leino le sao fia i nei vai la au i le tuina lea i lalo le whaafse ngana i epo le threshold. O le tūlanga la matia e yare wha mai fatu. Ma i ave sea tu tonga, e ma whaona sa fia i waila au e wha vailea, i lungo i tu aingo te ngata anua tu punga mai e pol ethnicity based eligibility criteria. Wa wha vasenga i nai o se swinga o le ava a yele lusu tu wafe, o te ele tuai te ngate teo sanga reitasi, e sa fia i nei tonga fitinga re tonu le lima teo sanga. Abitai! Wa wha tau te yele vaenga i ngafa ma tonga fitinga o fatu pole cardiac network, ila matanga alwe ngā soi fō mālo loina. E pēo na lātou whāli ai, o wha maoninga o whāi loai, o tinga maori ma le pāsika e tele ato na la matia de mai tsuka, e tu salava pe o le ali tūlanga o iai lātou tamau ainga maua, ma le ora manuia iai. Sa rongo e le tamai tai, le tai tai whono, o le Society of Cardiac Society, Martin Stiles, i le porakala me le midday report te le tioni Silas Farele, o le tūlanga le nā e iai pēa whai e te pula ai hala oa, e pēo na iai whātino ngā rsoi fō maralo. Ine le temi nei, ai ole a tele atu pene fiti e maua pēa taula ia i e tōng fitinga tina te lusila, e bido sili atu na la matia le whāma i suka whā pē malave lave o le whāma ai. O Stylus, o lo o avea fō i mare maenga o le Cardiac Network, le klupo tina te whāpitoa mai soi fō maralo i nani sila. Mai e tāu ai, o lo o ia ila tōni whāma o mongo malos e tāu mai ai, o le maolungo pene fiti o le soi fua malolo i ne moa, i tupe ia e whaalu, i le taula ia leo, tangata maoni mara pasifika inu sila, mō ni vai la au taungo tā mō tōng fitinga le suka. Ai o se tūranga fau e whaafainga tai, o le whaalia lea le soi fua malolo i nani sila, e talia i le cardiac, cardiac network, e whaato ai se lato tāru sanga i nei swinga, ai e le mawhai o na lato te ena, i le ave se lea, o tū tuunga e mawhai e le sao fia i nei tōng fitinga vai la au e whaavai, i lungo i tu aingo tangata anu o tupunga mai ai. Whaari e Stylus, e te wawa over tele te wha liwina na matanga ruanga rasoi fua maloloina o whasino manga ar kāpeneta. O tangata e longa lango ai a te tau o whawha whirim whawha tama wala tu wha lia i le malolo se longa lava o tau fia ni tūra whono teo wha ofi e wha ma oti ali te maitai ma le lii. O ila tau sa wha ma opopoina ni te te ewa ilu ai o ni te te e wha maninonga po ni defy definition ta la tau wha singaina. E tu sa maris fulu afi tanga te ero tono o taulanga ese o ni sila. Sa sa mali te te ele stona e te enai. Li tau mawhainga ne pātia le New Zealand First. E wha manino ele i tupa o tamatai uma o tanga te maru tu o sa whanana umai o tamatai. Mari uma o tanga te maru tu o sa whanana umai o li. O li tu la fono le legislation, definitions of woman and man, amendment bill. Sa pāsia non fai taunga mōmo e pāra mene na masino mawai. Ma o te tala nei, mo tāra sanga e whai iaise i au riara sa lua le masino for your lying. O le te te ere whai ngore vai aso sa wha maa boina ni klupo te ngata kei, au fie mare queer endurance, defiance, rainbow action tamaki, and utopia. I se wha mtalanga vai wha tasi sa la tu whari ai, o le antu la fono wa solo iai wha wha fine wha wha tama mtangata, e se eso la tu whalo ngona whao ngali. O la tu fina wai, e le eise benefite e maua mai ai e wha manino se tu ai ngon tangata mo la tu wha rongona wha ungare i se tu la whano. Ai paure me ore wha salainai o tangata. O mai alawa na tau wha atau wha o le tu la whano sa lango ngoina o tamai te whai pulo na New Zealand First at Cheney McCroft. I le latu te tai a wa wasa ma nei o Winston Peters ai e wha ingo ai. I lungo o wala so te ingalau tele restona i nei tangata te te o ni tangata i le a o ina wha maa lunga ma wha maa lunga. Ma ia tā uai, o le tūla whono, o le pui pui a leo le a iao ta maa tae makeine, lo lātou saurotonga, ma le saunga le mū. Tā longa, wa au si arau la ka pia le Harrigans, ili suenga shampino, le tā mele sanga, le supera ka bibas, fika le neitul sanga, i se tā alo sa matua i sasa ina le blues, lima sul fitu, lusu tasi Wellingtoni. O le a mou le Harrigans, i se lātou tūlanga le leo, ana au tā puai, ona le a talimalo nei le chiefs, mo le suenga shampini le pola stona ai. O le mata ina telo le ta alo le Harrigans at Afalo na lua sa tinde i aile lua i tau mole blues. E pono sa i aitemi sa tilu tilu e stulanga fate i aile latu ta alo le ta amrisanga. E le fafto aia leo le awa le mofanua i le afamomoa. E le faima le peki le leleo le fasalongo le latu ta alo. E ta le afatemi suriva aia le Harrigans at surfa le blues.
ai la folo no lua sa sui lor kio le cha al hurricanes ma sa sai nai au si altu ina o so sko e lua la matanga a folo no lua ale la tu afa ya cam Roycard ma le wingi ya Josh Mopi ma au si al hurricanes il sila o score mon tu sanga se au mo mo le super ka piwa au si al kelo score ele ungo le ta longa iba score hurricanes le tolu le blues ai le porus fraile ya ese fo ile tu ai ngota alu sa fa tino le chiefs ele a fomo mo sa la tu mo tuai te puni ane fai to amore crusaders ele ta aro ele tasi le tongi mau ane minute tasi ina o tare maro longo fast fulua ai ele lima ale